se voye ye. Tiye biye mu. Me se, wobe ye ye. Asisi atayi, wobe ye ye. Ha ha ha ha. Wobe siriyo, nye wosu. Wobe siriyo fi mu wate. Awurade de sedi a shema fruma. Wodi e me radi. E radi nye mi nye wani da so. Yeah, now we're yeah, yeah, ha, now we're yeah, yeah, I say I yeah, yeah.